0: Sintonizas XHTGZ 96.1 Los 40 en vivo desde Boulevard Belisario Domínguez 4810. Teléfono de estudio 961-61-50489 y oficina 961-61-51023. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para todo el sureste de México. Un eslabón más de Radio Núcleo.
1: Radio de los conciertos, 96.1 XHTGZ, Los 40, Tuxtla Gutiérrez.
2: Los 40.
1: Una estación más de Radio Núcleo.
3: Las 5 con 3 minutos.
2: Los 40.
1: Una estación más de Radio Núcleo.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha